Onyankopon ayɛ ho nsɛntwene. Yɛfunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Mese gye wa yaresa. Gye wa wɔre. Akwento pono no ebue. Ɛtwuma sɛm na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. A oba no ɔnwo wate. Mese onnia no ɔbɛtena ase. Mese oyire no bɛtena ase okunu no ɔnwo. Bastan de broka yama sana tresem ne se emri bi na yesu retwam o eni frafo mi enu bi ba ni cheno omuti omusi ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se muji ni se metumi aye wehi omobua ne se ha ni owure